0: do ya ne mmomo
1: me si ani jaba ha afi di ani jaba me si ekwan so juju madie yi abaso live with nana romeo chin chin wa fi